باد روشنی کی دلو دارون کی تارم بنوری خود روشنی کی دلو دارون کی تارم بنوری خود روشنی کی دلو دارون کی تارم